na yɛn fɛwura de no da ankyia nkwa mma no yɛ wɔ abotire kɛseɛ ɔsɔfoɔ wo hye ase a mɛntena se sɔre duru mmerɛ bi a bɛba ne saa nanso ntena se sɛ wɔbɛsɔre no woayɛ dendende a ɔwura yesu bɛhim ne mfrankaa no daakye nanso wobɛhim mfrankaa no me papa no ayɛapea ko bi nyame ɔnhyira wo me papa mahama nyame nhyira wo bebree wate awurade nhyɛ wo den wɔma wo ahehoɔden me papa kofoa do nyame nhyira wo biaa ɔma ɛga na mpanifoɔ nyinaa mentumi nyiyi bi nhyira wo bia nyame nhyira wo bia sɛ wɔbɛkɔ so no ayɛ adwuma no yɛ adwuma no ne kura mu adwuma no ne kura mu nyame ɔnhyira wo

0: 5,000.
1: Ye bompa ye ne yakwe ye chibak. Baby biara na oboni fwe jina na obo ye nkwedu. Ose de biara da boni doso de madano. Bodin bompa ye. Tirodin toso bompa ye. Ose uradi yesu. Boni biara ma ye kem.
0: Boni biara
1: mi womu.
0: Boni biara mi womu.
1: Eni boni edam enim.
0: Eni boni edam.
1: Ene mi jani to umoja.
0: Ene mi jani to umoja.
1: Urade kaye men.
0: Urade kaye.
1: Oboni foni dimi atetatete.
0: Oboni foni dimi atetatete.
1: Noni mi dini nyansemo.
0: Noni mi dini nyansemo.
1: Urade uhumi mobo. Urade
0: uhumi mobo.
1: Mo umoja ni njirame.
0: Umoja
1: ni njirame. Boni biara ya ya jomo.
0: Boni biara ya ya
1: jomo. Ye ye womu o.
0: Ye ye womu.
1: Ani dia da ye ni no. Asafuradi.
0: Asafuradi.
1: Ye wo chasa no.
0: Wo
1: ni sene chia chia.
0: Wo ni sene chia.
1: Aga de bua me.
0: Aga de
1: bua. Bua
0: payo.
1: Robin Kane na onjo ni di.
0: Bua